yanu mu biye betine fidiye suwa. Niye raunhu muswa. Niye kasa. Mwa mwenimi ya tetene mwiti mi bumpa mebwa. Times na sebe mi di agrofinu po. Kame ntoto mi nyanku po ase. Se mi nana na otete mi tete mi wanyami suromu. Ti den times na sebe yo mi pie pie rough rough. No, mi yama rough rough mpo. Kame ntoto nyanku po ase. Ne na me hu nyanku po. E na mati na se mase. E na wafo mi so aye ni yama manipa. Na asema tumi aye di asema shame ye bua mi fo ami dani me ni chire na onu yehowa ni twika je me ena metoto na se ye ye kanfu nyanko point a chire wa tie ni ye o ye real oje buja becha uno se kiso sedimo be ye wetu ma nyanko promote ni ye tu mama ye ye di e ra show mu aye ji wudi so be ye no. Nyankopɔn ma wopɛ ɛnyɛ hɔ ma yɛn.